105,7. Ljudima ja više ne vjerujem, ljudima kad kažu da si se zaljubila.